0: loko ke ulalela iku po appetit ka wena ke ukumeka kulo tira iku tira kwatse so
1: utekani majasu utekani maembe kasi we